0: वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। प्रार्थना अभवत्। आगच्छन्तु, संस्कृतं शृण्वन्तु, संस्कृतं वदन्तु। कोऽपि प्रश्नः अस्ति किम्?
1: आम् महोदये,
0: पृच्छतु।
1: अहं यः सखिभिः उद्यानं गतवती आसम्, तत्र सम्भाषणे रामायण महाभारत गीतानां विषयः आगतः। मम एका सखी पृष्टवती, गीते एते तु सर्वे प्राचीनाः ग्रन्थाः, तेषां पठनेन अद्य को वा लाभः? अहं किमपि वक्तुं न शक्तवती, कृपया समाधानं वदतु।
0: सखीषु रामायण महाभारत गीतादीनां चर्चा, एषः तु अतीव सन्तोषस्य विषयः। समाधानं वक्तुं प्रयत्नं करोमि। सर्वे सावधानं शृण्वन्तु। येन ज्ञानेन व्यक्तेः समाजस्य, राष्ट्रस्य, विश्वस्य विकासः भवति, तत् ज्ञानं लाभाय खलु?
1: आम्।
0: तर्हि तादृशं ज्ञानम् अस्माकं वेदेषु, प्राचीनग्रन्थेषु अस्ति। तद् ज्ञानं लौकिकं, पारलौकिकम् अपि, व्यक्तेः सर्वतोमुखविकासाय आवश्यकं ज्ञानम्।
1: व्यक्तेः सर्वतोमुखविकासः इत्युक्ते?
0: मनुष्यस्य शरीरमस्ति, मनः अस्ति, बुद्धिः अस्ति, आत्मा अपि अस्ति। एतेषां सर्वेषां विकासः इत्युक्ते सर्वतोमुखविकासः। अस्माभिः सर्वतोमुखविकासाय प्रयत्नः करणीयः। अस्माकं प्राचीनेषु ग्रन्थेषु यत् ज्ञानं वर्तते, तत् ज्ञानं शाश्वतं, स्थिरं च अस्ति। यद्यपि तत् पुरातनं, तथापि नवीनम् अपि। तत्र बहवः उपयुक्ताः विषयाः सन्ति, परन्तु एकः अतिप्रमुखः विषयः अस्ति, आचारशिक्षणम्।
1: आचारः परमो धर्मः इति सूक्तिः खलु?
0: आम्। आचारः लौकिकधर्मः, व्यवहारधर्मः, श्रेष्ठः धर्मः सः। तेन लौकिकलाभः निश्चितः। अस्मिन् जगति जीवतः मनुष्येण कथं व्यवहारः करणीयः, येन तस्य जीवने शान्तिः, समाधानं च भवेत्, पुनः तेन समाजस्य व्यवस्था अपि सम्भवेत्। न केवलं मम समाजे, मम राष्ट्रे, अपि तु समग्रे विश्वे शान्तिः, सुव्यवस्था भवेत्। एतत् सर्वं चिन्तनं प्राचीनग्रन्थेषु वर्तते। अस्माकं पूर्वजाः, ऋषयः, मुनयः, तेषां कृते तु वसुधैव कुटुम्बकम्। आचारः, सदाचारः, कर्तव्यस्य मार्गदर्शनं, समाजव्यवस्थाशास्त्रं, नीतिधर्मः अथवा केवलं धर्मः इति शब्देन उक्तः एव लौकिकधर्मः। राजधर्मः, क्षत्रियधर्मः, विद्यार्थिधर्मः, कुलधर्मः, मित्रधर्मः इत्यादीनि नीतिबन्धनानि अपि धर्मशब्देन बोध्यते। धारणात् धर्मः, धर्मो धारयते प्रजाः, यस्यात् धारणसंयुक्तं सः धर्मः इति निश्चयः इति महाभारते। धर्मशब्दस्य धातुः अस्ति ध्रु, धारणपोषणयोः। धर्मेण एव प्रजाः संयमिता भवति, येन प्रजानां धारणा भवति, पोषणं भवति, सः एव धर्मः इति। सद्वर्तनं, सदाचारजीवनं मनः सशक्तं करोति, समर्थं करोति। तत् मनः अभ्यासार्थं, मननार्थम्, अध्ययनार्थं योग्यं भवति। तादृशं शान्तम्, उत्साहितं मनः किं वा कर्तुं न शक्नोति? द नॉलेज इन अवर स्क्रिप्चर्स, रामायणं, महाभारतं, गीता इज प्राचीनम्, सो इट इज टाइम टेस्टेड। पूर्णम्, इट इज कम्प्लीट। अनुभवसिद्धम्, इट इज एक्सपीरियंस्ड। एंड निरपेक्षम्, टोटली अनबायस्ड। इट इज नॉट रिटन विथ एनी सेल्फिश मोटिव, एंड सो इट कैन गाइड अस प्रॉपरली। दिस नॉलेज हेल्प्स अस इन बिल्डिंग अवर कैरेक्टर। द संस्कृत वर्ड फॉर कैरेक्टर इज शीलम्। शीलम् परमभूषणम् इति सूक्तिः प्रसिद्धा। ऑल्सो यू माइट हैव हर्ड दिस, इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अतः स्मरन्तु, शीलम् परम भूषणम्, आचारः परमो धर्मः। इदानीं प्रश्नसमयः। अद्यतन प्रश्नः अस्ति, भारतीयानां प्राचीनग्रन्थानाम् एकः प्रमुखः विषयः कः? उत्तरम् अवश्यं प्रेषयन्तु। इदानीं गीताश्लोकपठनम्। षष्ठोऽध्यायः, श्लोकसङ्ख्या 31-44। अध्याय 6, श्लोकसङ्ख्या 31-40। ॐ श्री परमात्मने नमः।
1: ॐ श्री परमात्मने नमः।
0: सर्वभूतस्थितं यो माम्
1: सर्वभूतस्थितं यो माम्
0: भजत्येकत्वमास्थितः
1: भजत्येकत्व

0: चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्
1: चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्
0: चञ्चलं हि मनः कृष्ण
1: चञ्चलं हि मनः कृष्ण
0: प्रमाथि बलवद्दृढम्
1: प्रमाथि बलवद्दृढम्
0: तस्याहं निग्रहं मन्ये
1: तस्याहं निग्रहं मन्ये
0: वायोरिव सु

0: वश्यात्मना तु यतता
1: शक्यो वाप्तुमुपायतः
0: शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच
1: अयति श्रद्धयोपेतः
0: अयति श्रद्धयोपेतः
1: योगाच्चलितमानसः
0: योगाच्चलितमानसः
1: अप्राप्य योगसंसिद्धिम्
0: अप्राप्य योगसंसिद्धिम्
1: काम गतिम् कृष्ण गच्छति
0: काम गतिम कृष्ण गच्छति
1: कच्चिन्नो भय विभ्रष्टः
0: कच्चिन्नो भय विभ्रष्टः।

0: संशयं कृष्ण
1: छेत्तुमर्हस्य शेषतः
0: त्वदन्यः संशयस्यास्य
1: छेत्तान्।

0: नहि कल्याण कृत कश्चित्
1: नहि कल्याण कृत कश्चित्
0: दुर्गतिम् तात गच्छति
1: दुर्गतिम् तात गच्छति।
2: श्लोक पठनम् समाप्तम्। शांति मंत्रम् उक्त्वा कार्यक्रमम् समापयामः।